0: irakomeza mpaka kinimba nuko cyo kurinda gisoza ntanamwe mushahinduka
1: nanaye mwahinduka ariko rero iyo muri iki gihe bashyizemo izindi njyana zitari babashyina
0: bakoresheza piano
1: bakoresheza piano
0: hanyuma ubwo ni kangahe kuri kangahe igipimo cyayo
1: ni 4 car
0: noneho ayo mashyi uko kuko mbona nayo muyandika mu buryo bw'amanota
1: yego
0: hatangira yatwereke ubwo ni hatangira ntware
1: no
0: oya ndi kuvuga uburyo ikinimba cyanditse
1: ikinimba cyanditse
0: yego
1: cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha